0: Шуңа ойынша адым, шың мақшы. Шоқсай не үшіз. Не қат өсіғыр я.
1: Өзі, дамня, ғам яғыс ланша. Азайге жаңлы түндас керча үй.
0: Кәрі.
1: Тезжа, жаңғы нүңмейді, жаңғы азайге не көр кесең мұнды ға?
0: Жаңғы көр қарсы яғыр я, қарсы ба?
1: Кесең мұсу. Өзі, жаңғы омады, шыпжың ұқты ға? Көрі нәңмей цаңмы ценгі өдегі кейгі, жаңғы азайлы дұғы өттің мәжі?
0: Ия, құда, тағы дөйші. Рашида, қазанаған айалы азайда жоғсан көр шеге. Қанзуны нөйге өйбе?
1: Жаңғы мисалы маңе қайосыне өшбе. Мәне жаңғы азай чеду үй, жаңғы азайлы көр өте өсімчі.
0: Жаңғы сәм саңғыдың жай өрбе? Түй.
1: Өй, дамня, түндәді, не шегі мөчің а? Жаңғы сүзі нәлі өзі шеға чинсуңы, мәне кеке хақу мөчің. Мәне ялы зүй айо мәрі?
0: Мә жаңғы өр түйші, не азайлы нөйге өбе мәсі, амәе чуамшы.
1: Күнчу мәшу ла, сүй жаңғы азайда амәе нөйге өсі. Мәсіне, түндәді, жаңғы азайлы шенбі ені? Жаңғы, нидуң чамаш дыңғы. Өй, азайге сауан чечу, мүгі.